Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek benih

syakur. Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian.